वन्दातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलम्